0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Treba ti

0: bez računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Slušate TDI.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanja đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
2: Kemo Impex.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.
5: Lili, manji račun, duga ljubav. Vidimo se u ulici Ravleva 17.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Петък вече е тренутък, кога напокон мога да се изключам са поста.
2: Петък вече е, кад конечно мога да трошим, а да не броим.
3: Петък вече е, кога екипа каже, хайде само još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: А сада ти дајемо још милион разлога да једва чекаш петък. Лојалти джекпот у свим Admiral Slot клубовима. Милион динара за лојалне сваког петка од 7 до 11 увече.
1: Е, то је петък какав треба да буде. Забрањено учествовање малолетних лица у играма на срећу. Учествовање у играма на срећу може изазвати зависност. Играј одговорно.
4: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
5: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060-6444-789.
1: Е, то је петък какав треба да буде. Забрањено учествовање малолетних лица у играма на срећу. Учествовање у играма на срећу може изазвати зависност. Играј одговорно.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9. 060-6444-789.
2: Vađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

Music. DDI. DDI Radio. Samo hitovi.

0: TDI Radija.
1: Lideri Evropske unije i Zapadnog Balkana poručili su sa samita koji se održava u Tivtu da je Zapadni Balkan deo budućnosti Evropske unije. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja koja bi kandidatima omogućila postepeno uključivanje u institucije unije i pre punopravnog članstva uz jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Na Kosovu i Metohiji sutra se ponovo održavaju izbori. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručuje da je od presudne važnosti da Srbi masovno izađu na glasanje i podrže Srpsku listu, koja, kako navodi, predstavlja garanciju zaštite srpskih nacionalnih interesa. Časni pojas Presvete Bogorodice svečano će danas biti ispraćen iz hrama Svetog Save na put ka Svetoj Gori, nakon što mu se od Spasovdana 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi. Pojas će biti svečano ispraćen u Sveti manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj nakon liturgije koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije. Košarkaši Dubaja dočekuju Partizan od 18 časova u drugoj utakmici finalne serije ABA lige. U prvom meču Dubaj je kao domaćin pobedio sa rezultatom 99-93.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno, na severu posle podne suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni.
0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno vreme je 10.04 minuta. Danas je subota, 6. jun. Vi ste na TDI Radio. Nastavljamo u nastavku. Same love. Dobro jutro.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Marketing Radio Bis 979 060 6444 789.

All the Stars je ono što upravo slušamo. Da, jedna ovako romantična pesmica za ovo subotnje jutro, pogotovo za vas koji ste sinoć izlazili, onako lepo se provodili, ali svakako i za sve nas da krenemo lagano u ovom jutru. Ako ste se malo preprobudili, pa čak i eto, ako ste davno možda ustali, ali se niste ono zvanično, što se kaže, razbudili, niste se pribrali ono gde ste i šta ste, tu sam da vam kažem da je danas 6. jun, subota je, evo tačno je 10:17 minuta, vi ste na TD Radio, ja sam Lola i sa vama sam sve do dva danas. A evo na listu nam stiže sigurno jedan od omiljenih pevača sa naše liste, a to je svakako Bruno Mars i njegov hit I Just Might. Dobro jutro!

0: letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
0: Vrnjačka Banja.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex. Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

Harry Styles na TD Radio i jedan novi hit ovde kod nas, American Girls, u tačno 10:32 minuta ove subote. Što se tiče muzike, trenutno što slušamo kod nas, a što se tiče vremenske prognoze, odnosno gledam, evo zvanično ovako gledam šta se dešava po gradovima, kakva je situacija, i u većini jeste oblačno i kišovito vreme, to je ono što možemo da vidimo ovako kad pogledamo kroz prozor, ali temperature do nekih 20 stepeni trenutno, jedino je u Negotinu, Zaječaru i Leskovcu malo toplije, odnosno tamo je 25. Što se tiče maksimalne dnevne temperature za danas, kažu meteorolozi do 29 stepeni, što složit ćemo se nije loše, a ono što je sasvim sigurno nije loše, odnosno što je odlično kod nas, jesu naravno samo hitovi u nastavku For Gaming.

0: na TV radio u tačno 11.
1: TDI radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno je 11 časova, vi ste na TDI radio i u nastavku slušamo The Wavy Touch. I reći vam svakako, pošto je subota, dobro jutro.

Da, ovo je sjajna pesma koja se nalazi naravno i na našoj TD top listi, koja inače ide sutra, ali o tome malo kasnije. Ono što je bitno za danas, kažu, putevi klizavi zbog kiše, vozači oprez. To je ono što nam kažu iz Automoto Saveza. Takođe, saobraćaj tokom vikenda će biti pojačan zbog početka letnje turističke sezone, mada ovako kad pogledamo kroz prozor, deluje kao da počinje zimska, ali da, to je ono što nam takođe kažu iz Automoto Saveza. Zastoji se očekuju naročito na putevima na kojima se izvode radovi, sve je označeno, tako da bez brige, samo onako malčice sporije. Što se tiče zadržavanja na granicama i naplatnim rampama, kažu kamioni čekaju na izlazi zemlje jedino na Batrovcima, gde se zadržavaju oko sat vremena, dok na drugim prelazima nema zadržavanja. Što se tiče putničkih vozila, za sada je sve u redu i sve je prohodno. Ono što u nastavku slušamo, naravno, jesu samo hitovi, stižu na Miles Smith i Neil Horan koji kažu drive safe, a to vam kažem narode i ja. Onako, vozite pažljivo i naravno srećan put i ostanite u Steady Radio.

маркетинг. Радио БИС 97.9. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.
0: Završnu boju jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

slušamo jednu od sasvim sigurno omiljenih pevačica, kako sa naše liste ovdje sa Teddy Radija, tako i generalno. Rihanna i njen hit Love on the Brain. I definitivno, kad god čujemo Rihannin glas, prvo što pomislimo jeste da li će nas obradovati u nastavku ili sa nekim konačno novim hitom ili sa novom bebom, ali ok, što god Rihanna da odluči, naravno, podržat ćemo i u tome. E sad, tačno je 25 minuta do podneva, eto, za 25 minuta ulazimo u ovaj drugi deo dana, mada danas je subota, 6. jun, pa eto, ako ste se možda tek malo probudili, naravno, reći ćemo vam dobro jutro i nemojte da vas ovaj grize savest, jer apsolutno ste imali sreće, pošto vi koji ste se malo probudili. Verujem da ste sinoć onako izlazili, da ste se dobro proveli, da ste započeli onako kako treba ovaj prvi vikend u ovom mesecu. I da, ako ste, kao što rekao, kako ste se skoro probudili, imali ste sreće, jer napolju kad ovako pogledate kroz prozor je krenulo konačno ovo neko razvedravanje, konačno se vidi neko sunce, neki sunčev zrak, bar ovdje kod nas, ovdje na Slaviji u Beogradu. Mada evo gledam i zvaničnu prognozu u ostalim gradovima i dalje je takva situacija, kažu pretežno sunčano, delimično oblačno, bitno je da kiša konačno staje i verujemo da će tako ostati naravno do kraja dana. A ono što nam je tu svakako za raspoloženje jesu samo hitovi ovdje kod nas na Teddy Radio. U nastavku slušamo Some Days, a vama narode i dobro jutro, ali i dobar dan.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060 644 4789.

slušamo Middle of the Night na Teddy Radio. A definitivno se približavamo i Middle of the Day, jer je tačno 13 minuta do 12 časova. Tenis ima svoju predstavnicu u borbi za Grand Slam trofej i njeno ime je Aleksandra Krunić. To je ono što kažu naslovi na portalima za danas. To znači da Krunićeva je u tandemu sa Anom Danilinom pobedila double par Aoyama Liang sa 2-0 u setovima i otišle su u finale. Jej! U finalu će igrati sutra protiv Sinijakove i Townsend. Svakako ono što je naš zadatak jeste da držimo ozbiljne palčeve, onako šaljemo svu dobru energiju Aleksandri da pobedi, navijamo svakako, a do tada slušamo najveće hitove, naravno, i u nastavku Way Down We Go.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je podne, vi slušate Head Down na TDI Radio, ste dobrodošli. Dobar dan.

Kad čujem ovako ove ritmove i bitove, definitivno samo hitovi ovde kod nas na TD Radio. Jun, subota i gastro art piknik Bečej. To je ono što sam pronašla na mrežama, traje cijeli vikend i rekla bih da je ovo neki fancy piknik, jer evo kako kažu art piknik, rekla bih znači fancy, jer će biti i zona sa naravno hranom. To se podrazumeva, naravno što se kaže mi Balkanci, gde god idemo najbitnije da ima da se jede, ali zaista jeste tako. Biće neke radionice gde ćemo mi sami nešto moći da spremimo, onda će biti pijaca malih proizvođača gde ćemo svašta nešto moći da kupimo nama, ali nekom i za poklon, zašto da ne. Biće dečiji program sa umetničkim radionicama, muzički program, 3 dana koncerata i to uživo, likovne izložbe, apsolutno su se potrudili i svašta nešto su nas spremili, tako da stvarno sjajna opcija za ovaj vikend, pa eto ako ćete na tu stranu, piknik Bečej, onako lep provodom želimo naravno, a svakako ono što je sigurno jeste da i kod nas na TD-u svakako savršen provod, jer su ovde samo hitovi u nastavku Prize You.

Teddy Radio. A danas 6. jun subota i definitivno nam je jasno da je subota kad čujemo ovakve ritmove ovde kod nas na radio. Da, jer definitivno se onako spremamo za vikend, onako malo brži ritmovi, malo bolji bitovi, ali da, svakako nešto što nam definitivno pomaže, pogotovo eto ako izlazimo večeras pa smo odlučili onako već sad evo u tačno 25 minuta do jednog popodne da krenemo lagano da se spremamo, ali bilo kako bilo da izlazite večeras ili da ostajete u nekoj mirnijoj varijanti kod kuće, to su naravno samo hitovi u nastavku Post Malone i Better Now, to je ono što upravo slušamo.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemonimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanja đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

Definitivno pevač na koga smo se sve ložile tamo nekih 2000-ih. A da realno, ložimo se i dalje dobro izgleda. Enrique Iglesias i El Perdón. Tačno je 8 minuta do 1 popodne, 6. jun, subota danas, i napolju je kiša, koliko vidimo, prestala i nadamo se da će tako ostati do kraja dana. To je nešto što je svakako svima nama bitno. A sad kako dođe ovaj vikend, i realno nije nam baš nešto do kuvanja, to ćemo se složiti. Sad imam jednu preporuku za danas, a to je, kažu ljudi, kažu sremska kulenijada u Erdeviku. Traje ceo dan, svašta nešto mora da se proba da bismo eto mogli da izaberemo taj najbolji kulen. Večeras od 8 ima i muzički program, tako da su nam sve lepo spremili, a realno ako nismo nešto preterano vodili računa o ishrani, evo do 6. juna, ne moramo ni danas. Tako da Erdevik, sremska kulenijada, ako ćete u tom pravcu, a kod nas svakako, a svakako nam društvo pravi ovaj odlična muzika ovde kod nas na TD radiju. U nastavku jedan mlađi pevač koji isto onako osvaja srca devojkama širom sveta, Somber i njegov hit Homewrecker. Dobar dan, narod.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
7: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
8: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

Novo Italija, ono u što pevamo ove subote, tačno je 13:16 minut. Dobrodošli na Teddy Radio. U saobraćaju tokom vikenda će biti pojačan zbog početka letnje turističke sezone. To je ono što javljaju iz Automoto Saveza, ali definitivno jeste tako, jer evo gledam sad baš granice na Preševu, Horgošu, Sremskoj Rači, baš vas ima dosta. Krenuli ste na odmore već nekaste i treba, naravno, mi vam želimo lep put. Želimo vam lep provod i srećan put svakako, a što se tiče ostalih graničnih prelaza za putnička vozila, onako fino su prohodni zaista. Ono što je vaš zadatak za danas jeste da naravno pazite na brzinu, mi ćemo da pazimo na sjajnu muziku, u nastavku jedan ozbiljan hit Light It Up.

sjajni hit Chanel ovde kod nas na Teddy Radio. Ono što nam vremenska prognoza kaže za sutra, ova zvanična, jeste na severu i zapadu sutra pretežno sunčano i toplo, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili nekim kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Što se tiče vetra, on onako slab i umere, najniža temperatura od 14 do 18, a najviša dnevno sutra. Ovo je definitivno informacija koja će nas sve obradovati, jer je sutra najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. Tako da za sutra, da, definitivno toplo, ali eto, kako pominju, neku kratkotrajnu kišu ili pljuskove, najbolje da se mi obezbedimo sa nekim kišobranom tu da nam bude pri ruci, pa neka bude kako bude. Sad nastavljamo da, naravno, sa sjajnim raspoloženjem, još boljim hitovima ovde kod nas na... Da, ovde kod nas na Teddy Radio svakako. Družimo se, ćaskamo, uživamo, ali definitivno više slušamo muziku. U nastavku ide sjajni, coverdžavi, preslatki Harry Styles i njegov hit Aperture. Dobar dan, narode, u tačno 20 minuta do 2 popodne.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Marketing Radio Bis 979 060 6444 789.

0: vesti. TDI Radija.
1: Časni pojas Presvete Bogorodice svečano će danas biti ispraćen iz hrama Svetog Save na put ka Svetoj Gori u manastir Vatoped, nakon što mu se od 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi. Patrijarh Porfirije služio je liturgiju, a nakon molebana pojas će biti ispraćen uz najviše crkvene i državne počasti. Na Kosovu i Metohiji sutra se ponovo održavaju vanredni parlamentarni izbori. Direktor kancelarije Petar Petković poručuje da je od presudne važnosti da Srbi masovno izađu na glasanje i podrže Srpsku listu, koja, kako navodi, predstavlja garanciju zaštite srpskih nacionalnih interesa. Lideri Evropske unije i Zapadnog Balkana poručili su sa samita u Tivtu da je Zapadni Balkan deo budućnosti Evropske unije. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja koja bi kandidatima omogućila postepeno uključivanje u institucije unije i pre punopravnog članstva uz jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Košarkaši Dubaija dočekuju Partizan od 18 časova u drugoj utakmici finalne serije ABA lige. U prvom meču Dubaija je kao domaćin pobedio sa rezultatom 99-93.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno, na severu poslepodne suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.
3: Kraju Bojom Kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRKOM.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9. Максима.
1: За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
0: Термоизолационни фасадни системи Максима.
2: Гаранција до 20 година.
0: Боје и фасаде Максима.
3: Спремни за незаборавно лето у Врњачкој бањи. Хотел Фонтана нуди пакете за савршен одмор. Базени, падел, панорамски точак, зоврт и мини дино парк, а у

0: planirate letovanje?
1: Telefon za rezervacije 036 612 153 Hotel Fontana,
0: Vrnjačka Banja.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
3: Chemoimpex. Marketing Radio Bis 97 9 060 6444 789.

0: smo cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.
1: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060, 6444, 789.
0: Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.
2: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing, Radio BIS, 97.9, 060-6444-789.
3: Minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex! U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

Ovo je Offenbach i Be Mine. Vi ste na Teddy Radio, 4 sata i 15 minuta, dobar dan, pozdrav se Teddy, a kako vam ide ova subota za sada? Lepo je vreme napolje, uglavnom sve kako treba što se toga tiče ovog vikenda. Evo gledam sada po internetu, leto počinje za tačno dve nedelje, siguran sam da mnogi od vas već odbrojavaju do godišnjeg odmora, možda do letovanja, ne znam, otvaranja ovih bazena, kupališnih sezona i sličnih ovih letnjih aktivnosti, a osim toga što se sve to polako primiče, s obzirom na to da leto počinje, dakle, za bukvalno dve nedelje. Osim toga, super nam je, dakle, i muzika ove subote, tako da vi dok radite šta god da ste smislili da radite ovog vikenda, mi ćemo zajedno da slušamo hitove. Malo ćemo da pričamo o nekim aktuelnostima i to je u principu to. Rešimo subotu popodne, lagano sve do 8. Sombor, u nastavku. Dobar dan.

Shakira i Daj Daj. E pa da, dobra je ova pesma. Ovo je inače single koji je sada snimila za otvaranje svetskog prvenstva u fudbalu. Ovo je inače njen četvrti put da će nastupati na svetskom prvenstvu u fudbalu. Inače ono počinje za 5 dana, to je ono što kaže jedan od naslova koje vidim sad na portalu. To naravno svi koji prate sport već znaju. Evo ovde u Beogradu je počelo ono javno menjanje sličica. Znate ovamo na samom početku Knez Mihajlove ulice, kao i svaki put pred svetsko prvenstvo, svi koji skupljaju album sa sličicama mogu tamo da se menjaju sa drugim ljudima. Evo baš sam sada prošao tuda, ozbiljna je gužva. Čini mi se da se dosta dobro svi zabavljaju, pa ako ste u prolazu slobodno svratite. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku Everything But The Girl do nastavku. Dobar dan.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.
3: Fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060 6444 789.
1: Vrnjačka Banja.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu. Gemo Impact!

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.

E dobro, ova pesma se zove On Dolce Vita i čini mi se da vam se dosta sviđa s obzirom na to da nam često tražite ovu pesmu, pa eto da ispoštujemo i ove subote. Kako vam ide vikend za sada? U Beogradu je sunčano, dosta ljudi je već odavno napolje, ovo vidim po ulici, ono kroz prozor, siguran sam da je to slučaj i u ostalim gradovima. Iako je prognoza najavila neku kišu potencijalno u toku popodneva, za sada je sve u redu, makar ovde u Beogradu ne pada ništa i stvarno bi bilo sjajno da tako ostane i do kraja dana. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Druga sjajna stvar danas, osim ovog lepog vremena, je naša playlista. Još jedna od pesama koju često tražite i koja se odnedavno vrti kod nas na Tediju, Kang Zi Teofilo s Londonu, nastavku Galaxy.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
2: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
5: onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.
6: Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
2: Marketing. Radio BIS. 97.9 069 644 4789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 6 sati i 1 minut je tačno. Dobar dan i dobrodošli u subotu na TDI Radio. Kako ste, kako vam ide ovaj vikend za sada? Gužve su na putevima zbog početka turističke sezone. Eto da iskomentarišemo i stanje na putevima s obzirom na to da je lepo vreme, pa su neki od vas možda i krenuli negde danas. Eto, to je ono što su javili iz Automoto Saveza. Imamo Kelebija, Horgoš, Batrovci i Šid. Malo veće gužve za kamione, a ako ste kolima krenuli neko da preko granica, svuda se uglavnom brzo prolazi. Ima malo više automobila na prelazu Batrovci i Preševo u ovom trenutku. Tu su i radovi na putu kod petlje Novi Sad istok u smeru Beograd Subotica, počinju danas, odnosno počeli su već danas i trajeće do 11. juna. Tamo je sve označeno, vi samo malo spori ako baš tu da prolazite u narednih nekoliko dana, i to je u principu to. Vi pazite na brzinu, mi pazimo ovde na hitove. Purple Disco Machine, Alan Walker, Ray, to je ono što nam stiže narednih 5-6 minuta. Prvi u nizu Somber, a vama srećan put.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mjesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
6: a onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 789.

Jonas Blue na TD radio. Ovo je By Your Side, uskoro će 7 sati, dobar dan i dobrodošli u subotu na Tediju. Iako su mnogi, vidim po Instagramu ovih dana kada je bilo lepo vreme, bili na Adi Ciganli, između ostalog i danas vidim, s obzirom na to smo bili tu negde oko 27-8 stepeni, dakle mnogi su bili makar na sunčanju, a da pomenemo i to, pošto kupališna sezona još uvek nije zvanično otvorena i zbog toga nema spasilaca na plažama, pa ne bi baš trebalo da se ulazi u vodu još koji dan, eto to kaže jedan portal, mada ne brinite, brzo će i to, evo, kupališna sezona obično počne polovinom juna, uglavnom na svim javnim kupalištima po Srbiji, a i bazeni također otprilike u to vreme počinju sa radom, tako da eto da pomenemo i te informacije s obzirom na to da je evo već 6. jun i da su svi čekali da se leto konačno primakne, a sa njim i ove razne letnje aktivnosti. Dobro, možemo nazad na muziku. Kad smo već kod leta i letnjih aktivnosti, može jedan letnji hit u nastavku, Serial i Stumbling In. Dobar dan!

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
4: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
6: onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.

0: besplatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Marketing. Radio BIS. 97.9 060 6444 789.

Let Me Go, da, dobar dan, pozdrav sa TD i radija, dobrodošli zapravo u lagano subotu popodne na TD-u. Kako ste, kako vam ide ovaj dan za sada? Prilično ok vreme napolje, evo ovde u Beogradu se nešto malo naoblačilo, pominjem to jer su meteorolozi najavili da će biti neke kiše danas u toku popodneva, za sada nema ničega makar ovde u Beogradu, a sutra nam stiže u principu slično vreme kao što je bilo i danas, kažu meteorolozi, malo kiše u toku prepodneva na severu i zapadu zemlje. Pa onda u toku popodneva ide razvedravanje, biće vedro, sunčano i toplo u svim delovima Srbije. Ako planirate možda da ovaj vikend završite negde napolju, samo napred, biće i do 30 stepeni u zemlji. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. 25 minuta do 8 i ovo je Brooks XTN. Dobar dan. I am paid to exist.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 10 minuta do 8 i slušate TDI Radio. Deep Dish u nastavku, a pesma se zove Flashdance. Dobro večer.

Impresum. Impresum. Radio BIS. Izdavač. BIS Commerce DOO Beograd. Registarski broj medija. RA000291. E-mail. marketing.kg@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik. Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.